kutuo na wo gidi a ede bom pa ye pesika ede nya visa kwa brochure ne mom gidi ede gye boni de duduo na enibi eno su na se wa nya bia ye obenya bia no ye ohunu eye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi ehwe ye. Abraham yakopon so ni gidi ehwe ye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hu no se akoda no unim ne mi kire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli save peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne behwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode en so edru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nchemu ba ko enemie no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nka ka chiro na ye sohwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ena o se minie ena o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu kobo oshiafo die oho wo emepo no mu biakoa mekirewo osi ensem ye chiri die ensem na achiri no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ die ofanu kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enya si yesi ade a mauni pa odi ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nka de no hia no nsu yankopo ka chese Abraham ba bia otie no wo wi akukọ wo fra ntuma mu no shata de mu no de nsu ho ye dey enye abusomfie ho nye nti fri ho fra abusomfie ho na mekire o ba bia o ba dey obako Abraham and Cassie.

nyame tum fo ye da wase na wo twe twe mo ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfa nsakra no ye ni ho agro ye se duro en maka se mi hu yanka fe na ne pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio enso ye ni ho me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra hima mo yesu de mo radie dawas wo yesu de mo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni obi a na ni kire hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so for bompae manya ba eye pa basane manufu ene webetum do akor sra himan mo gise en sentre ne a esisande boyeni ti se so no ababa ye paul zak

asafu wa hasi mejia kra wa hasi mfawo ne mata wudie biara mfawo ne ne mihuru biara o dane da buka neza biya no ye mfahu wa hirei tie be yiwa no wa sase mi huo ye nyankopon ya som ne daada no menu aba meyi wonya mia wo som no daada no obaji wa frisa ejaya edem so on di jidie jina ho jina jidie mu jina wo jidie mu ne nanto jidie mu na som wo jidie ensu emu empo sika wo se eni ho no sika kra beba wan ene pa wo hwe nyina besa na ba ene ma besa kra ene ma twa wo hia be ye yie na ubetuma ya ngwadie ba bibia mre emumuyo ewo pa ubetumi ada enyuma pakase ya die fisa uni munya kupo ne ntra ka kire awurade se awurade me pese me hu yie pa se me hu aka ni nyina enu tina me ba ya awurade me pese me hu nu pa na betuma ya ngwadie emposa afia mikuya bebe sisa waha se medru me misumu mifie bebe juma mua mikuro makura mebe amia juma ombe unse sisa ya kasiye bi abba unipo asembi yaba wasumfuwa wasisembi yaba ha kacho nyakupo wa sisa waha ya kacho wadisa wanani uye waha ya wama unye unipa fufro oba fufro obema fufro oba fufro na yankwe liyankwe ya wawadye Emma Eurade, be one on any Eradin Casa, ye bompayo, ye bompaye, ye perse catcher, and say, and when Yadia me free across Amisiba no now, and Yadia me free across Amibaye noir, and Yadia Messiah comes and Sasa, and Radame my own quadis and the Washamia no Persa Chamane, and Radame my own co and Netta, and Jisa Rade, what such rame, who bompaya sana, who should share Radisa, who credge sumu, who cause a radius way, and Radame my Uncle, what bumpire nine? What be a bionina bumpire, but I be an empire now, Bunmana, when he be an empire bono, I hope he can be an empire bonum, and I'm an empire bonumana, and I the only numbumpire cacrabiana. There be Cassatu as a radimania brepa, Mimpes and Member Sage Medias, Cassia say. Conference kasea eh wo dina wo di wom sei wa bro nyakopon so akasa kyae wa nim ne animu ne ehun se wo dina bra bo nyira awura mu sei ubetme afri ha kwa wa bra wunya sesa ya na ubetme afri ha so kwa wa bra wo bekwakwa kwa wa bra wo hu sesa se nipa fofro bi abahana wo ba fofro bi asan abahana sesa wo dance wo sesa wo dance bo ya bedru ho no to ko ba bia wo firi ba ya sa dwuma die yi sesa eya so sa de kase wo mu ese ja ahyansu die bi wo ma bra bo mu e wo bra bo mu pa ese Jasha sudi ya se yu sinchei se obi ya wa shia agurade pa wani ya agurade shia wa se wani ya agurade shia ni ya agurade shia ha ya de pa ne ya wadie ya de pa ne ya wadie ma honya de ne ya wadie ema agurade kese agurade shamide sisi ya agurade shamide e hu ya so bompa ya se de samsi niembi awo ne de opese wa bompa ya bakupe ya bompa ya mechatu se mama wadi ya mre ya yi Ewurade maba hoade na menkonko nye obi soronko ma wu nyankopon wa shamete pa ewo me huhumu ewo me krebu ewo man kuma mu ewo me muni pamu na menya asampata dwuma dia na matumi akwakwa no na da wasase ye de nti onyankopon de ba ha ne se ene se ye be kwa ya chi na ye de kanyan de nti ya onyankopon de ba ha yi ene se ye be kwa ne de kanyan abawo Ewo Yesu dinimu. Ese ma ka hubi. Ema mu ka hubi ya ngwadiye nibi. Sanche ni ya ngwadiye bedi mwachi. Wa sra wo nsaso. Se ya kwa mkwa ya ngwadiye ma ya uradi. Ewo Yesu dinimu. Ena ya bompaye. Shaha ya bompaye. Braye sofo ya papa. Afrase. Obe kasa achre wa hasinu. No what this I say we chemu me and saying Assemba kumi no kan ye ni wrenfi Assembly say ye twa bre ye twa enema amen wo asama osuma ye ba asasi eso eno ni asem ti ode ba ha na se waba en was waba ha be sisi ye mbiu ye be twa ene panana waya kraso be twa ne pa Me pese obi wa kwa kasa Ewurade sabuta ewe me kwa kwa mi twa nipa ama Yesu ye twa enipa ama Yesu twa bremu biwa no na agya ho ma Ewurade sa Ewurade
meba meka wasem no meye wadwuma no meso mechrechre meka wasem mechrechre meka wasem no awurade ai bi wa na de bompa chre wadem ba bi ana wodo nsa tututu no ma wo sikana de twa adwuma no adwuma ye ade no wo sikana wo de ye adwuma no ma ne nya nana nam se na so kɔ wadwuma mu a aban adwuma mu wo kɔ aban adwuma mu a wo oman mu sin mu babia wo bia ye som ye cheche onyankopɔn asɛm no na ye nya asase no ma awurade yesu ye nya akra ma yesu ye nya asase ma yesu emre na tu emre tu sɛ ye betimi anji enepa no meka sɛ we enti na what say enti bambo eniha wo ko ahanti ye na ye be bresa ne mabɔne nyina asɛ ye ne be masa mumuyo no to atwa ye ne be kasa ne atia obonefo no ma ne nwuma ye din mu ye nwane o ye gyram asofo ye asempakafo ye asomfo ye akrayifo ye Muma yam nada ya unye nana dani ya hunye nye huye biyo. Ya mbuya brabo biyo. Ya nsiye jina fufro. Ya mfaya sika nkranta nkranchino. Nye nsiye bonti nko cha. Ye ko cha. Owe sasa nye maya fifiye nye cha. Nye nye na siye cha. Siye cha noba ya no emre nedru. Se yebe cha sa noba yi na wakanda da. Na sedu si se yeno. Ye di achira bra wasa babi di achi wa habiu wa shayandi no amya hodi na wasra ye sa yanko na yanko ye we emreni ni emreni ni emreni ni asomfo emane meme nyina nipa nkuma fa wo ye ye mranti an maba muma ye sorry o nkwankwa ni nyina obia gana ba bibia betima ko bia ko ne ko yo adwuma ko ka sempa no ba bibia ko awrade asoma wati ko awrade ba bibia sasa wotena se o empo asa na oba hana na wode waye kom na wotwentwa one ase na wode waye di na won kura adwuma de bia mu won kanya me asa ba bibia wonya bonten so asenka don broadcast wajai ene ya biwa anone kasa rwade wasi ya mekwa rwade siye mkwa maenye na wakayi u wasi ya mkwa wakayi na esesie siti ya maya rwade esesie kwa maya rwade esesie kwa maya rwade ewe yesu di mwini ya bwampayi saa sanchani bedi wana wajidi echi wena maku ekamaye ena waka chile wa maku asempani mu na sese weti makaese unyankupo nipanswa wasumu ye ni ino wanon susu wasumu wana wasi mawonsa su uma wonsa nuswa na ani umimasu ena waka asase unyankupo asira wonsa nu dada ye pe mwa kama mwa da hofan sebra ye fiha ye kwe asempani kani ya yajumai angwa wadia ni senchile nibe die chisa uji diana eni biyano na kase urade mejitum urade maji urade ya kuwa nasra mekwa kwa ya mwadie ni sanchanye mekwa sanchanye mwadie ebedi machi ebedi wachi sanchanye na mwadie ebedi wachi na ebra uko nkure munu ebra uko nkure nkuma munu ebra uko mpata munu sanchanye ebedi wachi eni ya mwadie ebedi wachi sanchanye ya mwadie ebedi wachi ebe ye ebedi wachi sesie biwanwe ni ebo mpaye biye wakuma mu ne ma wonsa so a wasra no so ne kasa urade ensa we be yanwade ama onyankopon sa ensa we be yanwade sa ensa yi e be yanwade sanchanye meko sa meko makoye anwade ama urade sanchanye ene anwade e wasempatre mu e wop osofu dwumade yi mu nyina mu ba bibia bedi achi ene pane anwade bedi achi anwade ne sanchanye bedi achi efi samre ekoya efi samre edi achi a efi samre edi achi a edi wachi ebedi mesumachi na ebedi usuachi ba bibia beko bia wodo wonsa beto no yare so bra okanya mi asem na wosum no na wo ho beye wonten wodo wonsa ebeto wona wo ho bo sam shon so benya ho de obeya anwade ama urade ye wadwen ye pa se fa ho jira ye em so beko so be nante ka ho na wa gia tum se waje wonsa ka na de akoye adjuma mane na di apam da dem ni pa no wa mujidie no okoyo na oda tumi no adi wo ya anwade na so otrase a wontimi hu sanchanis di wachi o so wontimi trase se wugina ho ba bi ba ko na wusunsum di wachi da bi so pezo hu sanchania e sa wo sori na wo nante bo anan na bra wo ko wani mujidie mo no
and yet my was shaming crying there was shaming some in terms of GDM and to GDM member of GDM and to GDM many BBA may your age GDM mention the American was here mention no more BBA me who you are if you also cry and not to a hundred moon cause our holding your moon na erade do baye juma anya asasi amano ho bompae ne erade nkasa sesia fa ho ewura sesia yie pae mu erade esiesie wu esiu kan erade etetre wo adwa kɔ erade ye ne sesia enso na bra ye free ha sei ekɔ sesia no enema kasea ye hu dawo ya brabo mu no ebɛsha sesia wo yasom juma die mu ebɛsha sesia wo ya brabo emu ebɛsha sesia wo busia mu ebɛsisi wo ya safo emu ya yonko ye mu ye sumu enema foforo enema soronko onyankopon ama wo ye adia enam enne onyankopon ama wo ye sika na nam a enam enne na ebra ye kɔ no awonwade asronko esoso pa besisi wo edjuma dia ye diem enam tumi ayaje afri ha yi yaje wonkroko tumi no yensa aka animonyam no ewo yesu di kasem na yebompa yi amen no usi ajira semetras wo jidie mu men nanti wo jidie mu betimi aka men nanti wo jidie mu meye Awurade nnwuma nso ewo gidie mu amen aya sɛ gidie na ye yɛre na ma yɛ nkunum die no ye nyaa adwendwe wo honamu ne ye hunu ɔne de tenka wo nipa akwa ahodo nnum no ani ne aso ne honam no ne ade aka no asɛmisa wa ekrado ana nipa cho wa ekrado ana sɔbɛtrase sɔbe twa ne ma so tie onyina mu sɛ wo ma mre ye nyina kɔfom wo na be di nkunim ye nyina ye jaye ho ma awurade asomfo ne ye nyina sɛ firi sa mre ye kɔ yi agyidie mframa foforo bi ai wura ye asase so na saa ye asase Ghana ye betwa wo betimi aka mani abre wo so wo asie agyina na sa sa asasi Ghana ye betwa aba no woi wo be ma saa nsa no so onyame kura ko ahyira ye nsa so dada sa ensa wi wo ahyira so me dada na bra ye sori anante asasi so yi o man so otamfo be hunu yen wo betwane wo jidi me jidi o kasa me jwo nyankopo di se ebe ye sadie sadia okame na onyankopon nipa ka kire me na amen eja o yesu edimo ye ti ene wo asemu ti sei sa ensemo e free ba ye esachira etumi wom ewurade ya sachira afri abrabo na ye gidie ni munum abrabo awodo na ye kasakasa ye ka antama ye nhyeso enam niema bi enti na ba bi ati ye nti a ya nanto abregidi enimu ya nanto ohunamu pa ewo niema ye hunu we hunamu ene ne ye hunu enti nya de ye anwade bia fi se ya ya tosini enam abrabo a na ena jidie edie mu nanso ene dai ya tutre erade ya tutre haya huye efri anya ne mu ewo ye mu ye ja ho ma se abraham de ne bi ba bi bia besma ye bia na erade empo ye ne mu hwe ye beko ade bia obese ense nya no empo ye nim akane ne de ye ni ba bi obe bia ye akro erade ye sre se fi sa mere ko yim eye jidie abrabo ye kwa ma wo ye mu emfa woni ne si ye kan bia Nebukadnezar ni mu Pharaoh Herod oba sori ye jira eti aye na wodi de emfata abra ye ye bekɔ animu atra won ye betra wo ma ko manim
yebe sorry ajina brani ase won na ye radi yes Christ our suma ya no so be da no wadi e wo jemu ajia e wo ye eja tanu mu no obekamu atuma ma yen ontimi me yen wa kan yen ye bon sako ekunim die mu e wo radi kunim die mu ni ya nwanwade ama wo radi fi samre e ko e wo yesu din mu radi wakuwa no esi ye ntwa enoba ye na ye sitie ama asem yin ye mu bia wa hanu wa hyeye maye niswa di hunu maye anam ye no maye ntiasye no ahofama no enya de ye be nanto ho na mu bio na jidie mu ne ye be koye animu a na ye be twa asasi e wo yesu din mu bubu akwansi de bia wo yanim firi ho bubu om firi anim na wo rade de kan de di wachi na ye kwa wasra ye dada sa ensan nyina wo de kan asra ye anopai ya jidipa ya jatum ya saka ya de kwa ye juma efi samre ko mebi ye be ko bia no ensan chane ye anwanwade ye ensan chane ye tumia chanso eh wogidie mu no ebe ya adwuma na me mba bibia be ko bia wa asase so wo yesu din mu bubu sa kwansi die nyina ya kwansi die nyina firi enso na me hu se sa asase ye betwa ama ye urade eja ye bompa ye se obie ne ho a obekoso aye se de otia nepa ho a ye trans wogidie mu ye benante ojidie mu ye benante ni asom e wojidie mu enye ni suo mu ye be ya djuma sachira ye maye sesa ye fa ye ko ba bi e kron enya de aye wo ba bi ane ye wo sede ba ye ni bi wo yesu die mu ye da wase ye sofo panyi oba e di asem no na eba o di asem na maye osum firi asem no mu okase firi asem no mu ewurade bompa ese obe mane bebre be mane ho odin atko na ni bebre be mane mu atete pi wa mane ho odin pi mane ho odin foforo ye mu ma asem ni pi ya odi be maye kura no wa ho odin mu abre nyina se wo ko ye nso ye be kosa won trust you awrade ye hunu wo kom ye nyina wo awrade nso sa honhom papa yi wo de bema ye mu bia wa ha awrade sa honhom yi enante mane mra san bi mane mra ye nso se de e mate ye no sa na gya nso be ye wo yesu di mu ya jidi se aye ho amaye ya jidi pa se wa ya amaye ewo yesu di kase mu ene ebo mpa ye amen wo nyankan amen be wusu bibia no nyankan na bie akura ne kro bie mu no kasa amen sesi a amen kasa amen bie we amen ko wasa wa hodi emu amen onyankopon enshrawo roje da wasa ipasi ani so ye sofo pani se ode man ode masa bre nyina yen kanche no papa ye ni aso ka wobete mane nti ba bi wo bia eja ye ni aso wo amen dama se onyankopon shamo yaba ayeye anopaidie no yenko miamia nyina na yebes enipai ha beye ma be bibia adwuma die ne koso no enwumre yenko ne yenko bodawru mo me yenko siesie ho
enyumire sronko djuma die nhye mo yebehye yi ebeye kese pa mayemda wase onyankopon enhyira o thank you.

0: Isaiah ba ne nchen e be ka kire ne se se Awurade sie nie se wo fie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa adofo nom se tu ye ni hwe echi a e re nanu fie da etwe moi ne ne memenda se nye na na covid no ai mane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia de nyumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ni ni ekika ho nyina na se ni aye kan efunu be de no onko amenam se ba se ifia de twemu a meminda ube hu se anopa no na enipa na owu no yedi no ekoshe amenam wesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na wawu no so anko heaven a na ko hell dizo bi ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se ko ana e two places se wan si si oho a wo be ko mu ba ko na wa hwe ya no ko oposisa
1: mini mu se enemy ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? Edi adie pa na

mmiɛnsa. Montie asɛm yi a Awurade aka wɔ mo Israelfoɔ ho. Mo a moyɛ mmusua a meyii mo firii Misraim asase so baeɛ sɛ, mo nko ara na menim mo, asase so mmusua nyinaa mu. Ɛno nso nti na mɛtua mo mo amumuyɛ nyinaa so ka. Baanu bom nante a wanyɛ nokorɔ ansa. Gyata bobom kwae mu a aboa biara nni n'anim anaa. Gyataburuwa ma ne ne so firi ne tu mu a ɔnkyere biribie. Anomaa tɔ fidie wɔ fam a kantankoraa bi nni hɔ ma no. Fidie bi hwɛn firi fam a ɛnyii biribi anaa. Anaasɛ wɔhyɛ ne totorobɛnto.

me tum for ye da was se. Na watch ye chair mwe piko, ye da so tia se ye wadum. E bon pa ye so be boy sen ye be amra wodi ama ye siem fan sakrano. Ye ni hua gro. Ye si drew en ma kase mi huyanka. If in a near pe 5 minutes, a radimam 10 minutes, namin kwasa si sun ko sakre biu. And so ye ni ho. Me bon pa ye se nen semwa ebe wat mo di no tumi nyina bete echri. Ama ye hunhun mo ntiasie ni esie gyna ebetumi de apie osra himam wo Yesu die mo. Radie da was wo Yesu die mo na mebom paye. Amen. Adofo no mepese meka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de ba wie. The miracle of the new birth. Sentrenie edosu wo wiase pa. Na ne ye kese pa ni se de boye ni beba ba ye otrene ni. Ubi a was ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven enu ni century ni ekese pa century ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so for bompire mamanya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akosra himan mo jise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no ababe ye Paul Zacchaeus poboni wose semi na monkontom posu mi jobi bibia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesano ni a yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesano e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume seno indispensable uje ni chira enye yie ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ni ani anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie aye fi enka ebom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no edi se wo nya kaam no na wo de dada no si ho a ye unhuna na eni pe presi e besi san ye ntade e besi san ye kai e besi san ye fie ni nipa no amu de ompense sa enu na yesu ba ya oba be ye obesi san nipa enti se obi wo kristo mu a na o ya body e foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyi sem no nyina atwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinyi a enye yie de nyame atwero no no aye de no

Kwese, obiara bebre ne ho ase Nyankopɔn asɛm. Wɔn a wɔn pɛ akodie no, Awurade bɔ mo pansam, bi wɔn bɔ mpaeɛ sɛ Awurade nipa a wɔn pɛ akodie ɛwɔ ɔman mu no bɔ mo pete. Wiase baabi a wɔn bi a bɔ mpete bi wɔn na bɔ mpaeɛ. Awurade tie yɛn. Ne Awurade kasa anadwo. Kakye Awurade sɛ Awurade ye bɔ mo pete. Baabi a wɔn hyia mu ɛyɛ nhyɛbɔne biara Awurade bɔ mo nyinaa pete. Nyankopɔn bɔ mo pete.

yenyi Awurade ayɛ. Me se yenyi Awurade ayɛ. Ode nyɛ wa wa. Waka sa odim de Awurade, awon wa de Awurade. Ɛyɛyɛ ana daku anajoba ku yehunu sɛ adanse a

ebi atani e bobo ibi no mo so ana se tende kura no mo so kai se no mo de fiase da o prince nebe ene obe se ni sika akoto tende ana se paul o maji kani ayi eh na wo be hia kani bi na matches bi ni o ho na nya daaje ko ma matches ana tresi kura de so kani a nti no mo de sum na na ju de sum no Nan so e sumunu wa no motiana. Na oma kuma mu dia hai bi apie wo ho. Awade ma wo hai. Na e sum bia beto wo no. Hai na e wo wo mu no en hawo. E sum to mi bia na. Omo amu nemu no. Ayi adwuma no. Omo timi me ba bia wo danu mpo. Sa se Bible say na de sue mu no. Paul ni Silas e bom pa ye. Nipa bebre ya wo bom pa ya hodu ahodu ahodu ya da wo mpa ye bo aye hu mpa ye eh na wo ye mo hisi wo mu nti se wo bom pa ye kwa na wo ne popo se ampa ye ye mpa ye o etimi tutu obu ho bom pa ye no na ne ho popo ye mo hisi no na na akometu na bread ntofo no ato yo no nwa mo dira soto ye kire ye ni se stati ba bom pa ye dia ana na wo tete Na mo bompa ye anadwo no. Gidia na omo wo wawade mu no mo gina se bompa ye. Enti se anadwo wo be bompa ye. Anya mpa ye wodi ehu na ebo. Anya mpa ye. Wakoma atuo na wo yemhyehye wo na de bompa ye. Na anya mpa ye. Ase obi na ehye se bompa ye bompa ye bompa ye bompa ye bompa ye. Na saiti na obiebi wanu abesebese wanu anu akeke bibia to wa na afi wati atim na akota obebi na bi yes ampai ribi obefi wa komam na abom paye wa ofi mu na mebom paye uni de ntia wo ha na unim self and any day chat wo crusade ya to din se yedi bubu nkonue yi anti unim se any day chat wo na wan udi ani bre bom paye se ukonue bia bebubu Wo abrabom ni mabrabom ani animo ni akirefo nyina empire wo bon na dwie no awade obetie wo na omubo empire no omuto dwom ma onyankopon kai kai kai no se omude fiase sabre na kwafo nka omo ho obisi bi nimu nyumto ah kwafo to nyuma na mede emede Mani je nyomu ho. Ya na kwa afo tuwa ni mani aje. Omu antimi ya mfa kwa afo wa mkwa prisi ndemu ho. Wosu enina usi enyede unim enyomu tuono. He. Unine enyede se midi ya hibi kura. Uli ya uto nyomu nwa. Nyako pa sumu diya ba ya de. Anda abakase. Ah jini nibi na to nyomu wa hono. Na dia omu to nyomu no. Na nye himbu kubina na omu yomu to nyomu no. Na ya nsamu a omo de sie o makoma mu na hye omo mu no ana na omo gina so tonnwom no saa na wonnwom to anso ebobɔ hye o sra himamu na omoto ayeye nwom ma onyakopon na neduafo no atie na nya mpa ya omo bodi omo kiri mu ebesebese o ma no na omo yi nyakopon ayeye abrea na omo tie atie mu kasa dendende Na nche mwadu yonu nsi ano. Verse 26. Na mpofrimu wa. Wonsanti ane eba mpofrimu. Ma mko bebiya. Ene anadwi. Ene anadwi e chatuwa. Chai. Sanse wadi bebubu. Nye mabi. Mko nye bebubu. Ate ti ene mefri wuso. Na nye ma. At sha wuso ano. Nina be ye free wuso na dwi wo yesu di mu yare wa ebebubu awon bodi to me ebebubu atamfo ne omo no me no amudi si ye do me won be free wuso na ye bom fire ne ye nyankopo aye no Ye bom pa ye wie ni enya kase wawadi yesu dimu ni ye bom pa ye pa. Na utime jiso ame pa. Nya fena beke se wadi samiyadio.

yentie adanse ba ko na mienu mfiri abefo kwantempo no so asane abetie ebi wa ha bebre wa ha na ebe wa emode se dudu ora a ebetumi no ebetie ana ye anadwo ya etwa 20 etsi bebia se trene ni sisi oso diasi ya anadwo etwa toa erijwe die ye wo buku ha no ekwana bi ye yenyi erade aye erade ye efemi abeni Emmanuel we deeper life asafo buku Benue State nyame adom nya kwagye mbese mi demani so eri kire erade nshawode amame osa jumedi ase nshawode bako eni jie di kutami nsemi yenye uradia ye enwa yabaya jumedi eno na mebi yere na jase uni autokra na jumedi eno o yoko yero kacha mse yuko film kaswa miyantre kakra sasa ni ama majume bia miye eti o shemi yuko film na insyo shas yase eto na insyo no eto no na afi onene hukra eti na na hon enton kra na afi sani ya na ne huja anu sana mu insyo no so eto na meje sa minyade ho siye kwa ya sabre sabre o insyo eto yi yedi ka enti ebetu yako na na yesofu wode ne yere omu buwa ya mfaye kwa yara sabia no ebeyi bebe ye kusidi tiyeba ye omu jiye na obi wajubo binso wose adichi amiye mibaye no miba kusidi yase meye niyema wose biye ena msa kwa yara sabia ho enu miti num bra yase pabona sepe eya no paye ka fuchem no ana me yade me bay cotton paso na okoda ho ani se wo abayo fefefe amaye wey aye ani tie aye tisike abofra ye friend Esther Obelome Emmanuel enra o kache se ene danse ebe papai na wede asase frimfi ewrade ede asama na kwarka ye no abam ama mesa baiwa fefefe we jisike abofra bede noto ye mame Esther efer Esther Ohelome Emmanuel osum onyakopo sa de mame so sum nyakopo na enmunyamka Onyankopɔn we ni de Awurade ayɛ ama me ana bebre ka ho a menim sɛ ɛnam kwa so ba ɔbɛyɛ abayɔ a obubu nkonnua afei yɛntie bi wɔ ha yɛtie adanseɛ wɔ ha no nipa ɔdi kan ne yɛsi yɛ paa na pɛpɛpɛ asɛm no pɔtee ne Awurade ayɛ ama wo Sani enu nyabe mwa di evras Awise, ye nye urwadi aye Ye yo urwa yesu aye Ye fremi San binyon Be fye duni Nam na ye miya Mitimi En nina mna usani mijina sabre Mitimi nanti suye Na eba Nazara state Nam nimi nyabe mana o Ono mdu mkwa yara sabi ya Adom kache emise Ose, meme ye oyarefo, ena fe, asa sasabro, anu na ama kudu saati biye, na mi sufe rade bo mpo ye, vye duni, sa rade humi mopo, na, we, asa wani eti mi jai sku, me debia, me hu papa kume, no wabe pa menia sini sionyi na, adi, ntuma, hanka ti fita, no, kata yuse, oh, niye mabe ye, enti,
me ti se oba ha no ana me ka kire mi nyape ma se aha oha me fa mi nyina o ma problem na bi ye ni me se brade mi titi na brade e be ba na bem eti oba pa me ka kire yakopo se ene ye de tato wo se jumadie mu e ma me fa sa mani ensa nko na

0: se mnyame ye sa ade a anywhere me free ye funu no ena nka wo kogya me demo e me ndanye kakra bi manu nyame onyina ni mfiri me so na me honsa ne me kakra ansa na makode me nsa me ma makosum ne sunsum asase so yesum kabia etise odasum tum asase sunsum ne sakasaka asase a han etise odasum tum
1: Me sanama ba Sion na matran Jerusalem na obefre Jerusalem se nukure kru ne asafo Awurade bepo no nso se bepo kronkron se asafo Awurade sie nie nkokora ne mrewa beda so atenatena Jerusalem montene so na onyinkyere nti wonpoma bekurukura wonsem na mema ne mayowa beye kru no montene so amaama na wagro emu montene so Se asafo Awurade sie nie. Se eyo man yi nka ye eni so nwanwa na yi mu a. Mani so nso ebeye nwanwa. Asafo Awurade asem nie. Se asafo Awurade sie nie. Hwe, mi a me gye me man kwa afri. Owia apue ye ne atoye asase so. Na me de won aba na wabetena Jerusalem. Na wabeye me oman. Na me nso maye won Nyankopon. No kora ni tini mu. Se asafo Awurade sie nie. Monhyehyɛ mo nsɛm den mo anan mu mote nsɛm yi adiyifo a wɔwɔ hɔ no anum da a wɔto asafo Awurade dan no fapem sɛ wɔresi asɔredan no na nna no nyamaeɛ no na onipa apaadeɛ ni hɔ na deɛ aboa nya ni hɔ na deɛ ofiri adie ne deɛ ɔba mu no awohiahia nti asomdwoe ni hɔ ma no na mehwanyan nipa nyinaa ma onipa ne ne yɔnko deɛ sie Na afei, menti sɛ akane na no mu, mema ɔman yi nkaeɛ, asafo Awurade asɛm nie. Na deɛ wodua no asomdwoe mu, obobe bɛso n'aba, na asase ama ne nnɔbaeɛ, na ɔsoro bɛtɔ ne bosuo. Na mema ɔman yi nkaeɛ afa yeinom nyinaa adi. Na sɛdeɛ modane nnome amaaman mu no, Yuda fie ne Israel fie, saa na mɛgye mo nkwa, na moayɛ nhyira, munsuro. Na monhyehyɛ mo nsɛm den. Na sɛ asafo Awurade sie nie. Sɛdeɛ mogyanom huru me boɔ. Na medwene sɛ mɛyɛ mo bɔne. Na masesa madwene no. Saara na mansane madwene ɛna yi mu sɛ mɛyɛ Yerusalem ne Yuda fie yie. Monsuro. Yeinom ne adeɛ a monyɛ. Monkeka nokwasɛm kyerɛ mo ho. Nokora ne asomdwoeɛ na momfa mmu atɛn mo nkuro apono mu. Na mo mu biara ɛnwene ne nyɔnko ho bɔne n'akoma mu. Na mompɛ atoro ntanka. Na yeinom nyinaa ne deɛ ɛyɛ me tan. Awurade asɛm nie. Na asafo Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ. Sɛ asafo Awurade sie nie. Bosome a ɛtɔ so nan, num, nson ne dum. Akɔnkyene bɛyɛ Yuda fie ahosɛpɛ. Anigyeɛ ne afakyepa. Na nokorɛ ne asomdwoeɛ nko na mompɛ. Sɛ asafo Awurade sie nie. Ɛbɛba bio sɛ aman ne nkuro pii mufoɔ bɛba na kuro baako mufoɔ akɔ kuro baako mu akɔka sɛ moma yɛnkɔ nkɔkoto nsrɛ Awurade na yɛnhwehwɛ asafo Awurade akyiri kwan me nso mɛkɔ na aman pii ne amaaman a wɔyɛ din bɛba bɛhwehwɛ asafo Awurade akyiri kwan Yerusalem na wakoto asrɛ Awurade anim sɛ asafo Awurade sie nie nanu mu Na mɛma du a wofiri amaaman kasa nyinaa mu bɛsosɔ Yuda ni baako ataadeɛ mu anom mu aka sɛ yɛne mo bɛkɔ ne ate sɛ Onyankopɔn ne mo

pe bro pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana ebi a obi a me pese ye bom pa ye ne ti onyankopon asemo a o ma ye ne radi kron kron e da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem bom pa ye de ti efo nyina a hye wo nsa radi me pa ye ne se una modum no mobunhu so be shire ye ti efo nyinara wo yesu dim na ye bom pa ye amen ene me pese me kasa chirofa Nebuchadnezzar ni yankopon enko amiensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God Ebrai adisu ano koso ni edru bebia ene nke ebehwe no ose Nebuchadnezzar wo kan Daniel timiensa nchemo edunkron no a asema watwe ho ni se eno ena abufuhie hye Nebuchadnezzar ma Na nim tibia sachrai Emma Sidrak Mesak ni Abednego Buasi se oma funu muno emprenson encheni die eye won se ado. Tena sima yebisa ni senti na Nebuchadnezzar wonim Shadrach, Meshach ni Abednego ana. Ni nyamina monsua yebibia mani dana. Ne dia die ne ba ni soa ema ni refri sa ni ema ni nyina. Na bufu hie sei ebe wuru anumu a wo se o hie san krofo yi enu ne ne ba behwe ti ebe kwa ye chi ansan ya san ba ye nim san kwa ye chi ansan wa ba eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma na Nebuchadnezzar a abufu sei eba no so se ne yankopon ya dom a ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensan mu no babae hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu